Eller at jeg må farge kaffe til når jeg bare ofte, så må jeg bare det jeg sier da at farge på at jeg bodde der til ja, når jeg må gitte litt. Det var det samme som åde si, måtte åde si rart jeg kostanlig at det er så mange gode Sofia mener jeg ja, ok, ni kort tror jeg her bare.

0: laka i dan at det dette det silberbollet må tjekke eller jeg vil i mer enn meg det at det går rett både små vei det skjedde det sånne metteboene at det slik ikke planen at det nødvendigvis
1: Nå ba, da har jeg nå at det kurset han har nått det nåre i det ganske lignende blod. Jeg går ikke til å vite. Jeg går ikke til å kurset det jeg avnes i meg dag, så.
0: Jo, nåre i det går ikke til det. Og så må ikke alle ikke maks det jeg avnes i meg skjedd kjeva hit. Måte de nåre i det la eips nått det. Nå må månen er det din med kurset kursa jordi hætti muistelin munni at það nóreita galga æpsnúfta múttu þeim að dangal indið rekta lá og óli solmið að lá að bata það afnæs sjáttu hvað afnæs í mækst þannig indið sýkkar ykkur dóri þannig ná
1: Nú býr að leta menna þannig að kursa dóli lá og þús jó manga búakana
0: Jó Mun kalla jossain tänne esrakkaan puhkani. Jos mun alkaa nuoppi, että fettin kalli esikö meitä tänne kärve puhkani. Ja alkuis kun äälikin, että oli leie uudistöt legielle juopäitsi ja tälle pessin esimä rakkaan hofta puhkani. Tällekin mun kyssä joodihäitsi tai läjiräitsi toppimatta vartjat kulttuuskuulassa. No te tälle, on en rakka tämän ollut puhkan niihin.
1: Tämän rakka tämän vahku luopu mai ofta?
0: Tämän kallin, tämän in, inlävällä takka, kun olen määnä i nuora i upphämmin. Tämän kallin tälle fokus mai siiparik ja lämmin vähkin sikkite. Ja tjovo mälde. Ja det maita i tämän ja... Mä tein ne kielen parkat, että naamahit. Mä olin minun hommat ja mä olin aina siitä, että naamahit ja aina siitä, että reittuita ja mä olin minun parkat.
1: No, että oppi kuorilla kuorilla, mutta on niin puhkana raakit ja ei tuopai.
0: Joo, takalla tavalla, jos on kohdat. Då är de fettkall det uppe i mig uppat, den sämmas. Och då lankerar jag det mojsterliga kylket, mejla bargarna. Det att han byssade upp och började på mig dig. Och då släckte det uppe i mig dig. Då är det uppe i detta så.
1: Nu väl, måste jag ha gittit och bör ha lätt att männa servicad. Dei hallat en nibi vuokkaan ne kyysä piirra. Millä tämän vuokku luopa karasoas ja liikkuu kyysä laidaamin?
0: Ollu kiitos.